Rumah Matahari Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Kagem Panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segerakan kami pendengarkan Kagem Panjenengan kumandang azan zuhur untuk Panjenengan.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutusno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan siram rohani Islam sarengan Ustadz Mujiharno membahas mengenai masjid. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken lan samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Sugi Mandwi Nurseto. Kula Andita Rizki pamit rumiyin sugeng sonten matur nuwun.

sisa dengan kalian Bani Sunyani ngerenggani kiaran Skyper sejenak kenangan bersama katuraken wonten ing ngarsa penyeningan ing dalu menika Nandang Kunjono badhe katuraken kasusul mangke Joko Kasmaran.

Joko Kasmaran mungkasi pepanggian kulolan penjenengan wontening kiaran skeper sejenak kenangan bersama Anik Sunyami. Tentu kemoning pangajap mugi saged damel renaning penggali ing wusana sugeng pepisan pinanggi mali wontening kiaran skeper dinten candhaipun nuwun.

Promoter RRI Ngeluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, segerakan kami peringatkan kagem panjenengan kending Rokasari, Slendro Patat 6, jangkep ke Dok Sekawan, awis minggah ke Tok Wolu, kendangan mawur, kagem panjenengan sugeng, midhangetaken.